Եթե փամը օնլայն է, արցանցով է, կամ դպագրված է, ուրեմն այդ ճիշտ պետք է լա։ Ցավոք սրդի շատեր, որոնք կհավատան ասոր, չեն հավատար այնինչ որ Աստված գսե իրենց սրդերուն մասին։ Ինչ է Աստծո պատգամը։ Այդ փարի լուր է։ Հիսուս Քրիստոս մերավ խաչին վրա, որպեսզի թուն գարենաս կյանք ունենալ անով, մեղքերու թողության համար։ Թուն Հիսուսը ունիս, ան կուպրգի չթե։ Արդյոք թուն կվստահի սիրեն, այն աստիճան, որ ոչ ոք կրնա սասանել քու վստահությունդ անոր հանդեպ։ Այստեղին կսկսի քու կյանքդ։ Եթե թուն չես հասած այս հանգրվանին, ուրեմն դագավին ոչ մեկ դեղ հասած չես։ Այս պատճառով Հովանես շեշտեց Հիսուսը որպես Աստծո որդի։ Ան մարմին արած Աստված է, միակը, որ գրնա մեզ բրգել։ Եթե թուն զինք չունիս, ուրեմն միակ բանը, որ քեզ գարգել է անգե, քու կյանքիդ մեջ եղած մեղքն է, որ մեջ ես ուզեր հրաժարիլ։ Անգե չի հրաժարիլ, քեզի ետ պիտի պահե Աստծո մոտենալ է։ Հովանես երկու պատճառ ուներ այս նամակը գրելուն։ Դես Հովանն ու 20:30-31-ը։ Առաջին պատճառը ան գսե, երբ թուն հավատաս Աստծո որդին անվան, այդ փրկություն է։ Եվ երկրորդ, շարունակել վստահ լալ, թե կհավատաս Հիսուսի անվան, եւ այդ ապահովակրություն է։ Հավիտենական կյանքի այս ապահովակրությունը ունենալը քեզի վստահություն եւ համարձակություն պիտի դա, երբ թուն Աստծո հետ խոսիս։ Առաջին Հովանն ու 5:14։ Եթե թուն Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ ես, կգալես անոր հետ, կուզես անոր գամ կգադարվի քու կյանքիդ մեջ, ապա թուն գրնաս որևէ բան խնդրել իր մեջ։ Թուն չես փորձեր ստիպել Աստծո բանը ընել, որ ան չուզեր։ Աղոթքը Աստծո հետ գրիվ չէ, այդ կբարձրացնե մեր գամքը դեպի իրեն, ոչ թե փորձելով զինք համոզել, այլ իր գամքը իջեցնել մեզի։ Այս մեզի հիանալի վստահություն կուտա, որ ինք կլսե և պիտի պատասխանե։ Անգրնա լալ մեզի չդա ճիշտ մեր ուզածը, բայց մենք կրնանք վստահ լալ, որ ան մեզի հետ է։ Մենք ունինք երկնային հայրմա, որ մեզ կսիրե, անգուզե մեզ օգնել։ Սակայն եթե մեր կյանքին մեջ մեղք մգա, կամ անձնասիրությամբ կաղոթենք, ան չի պատասխաներ մեր ուզածին պես։ Անոր մասին կասկածիլը կամ անոր աղաչելը պիտի խանգարեն քու խոսակցությունդ։ Բայց երբ մենք իրեն վստահինք, գրնանք վստահը լալ, որ ան կլսե մեր խնդրվածքը և պիտի պատասխանի մեր աղոթքին իր կամքին համաձայն։ Հիսուս Քրիստոսի վստահիլը նույնքան էական է քրիստոնեական կյանք մը ապրելու համար, որքան իր մե հավիտենական կյանք ստանալը։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունը գրոնք չէ, այդ անց է, դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե ունիս զինք, թուն ունիս փրկություն։ Սկուշ եղիր բոլոր այն բաներուն, որոնք քու և Հիսուսի միջև արգելք կլան։ Ինք զինքդ հերու պահե աշխարհի այն բաներեն, որոնք կշեղեն քու միտքդ և կկողնան քու ուշադրությունդ։ Աստված ինք զինք հայտնեց մեզի, անգուզե դուրս հանել խավարը մեր մեջեն, որպեսզի կարենանք ճանչնալ զինք և իր որդին Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ան մեզի կուտա իր հոգին, որպեսզի առաջնորդե մեզ Աստծո խոսքով։ Անոր խոսքը կթարնա մեր լույսը այս մութ խավարին մեջ։ Երբ ճիշտ հարաբերության մեջ ես Աստծո հետ, Աստված ինձի լույս է, Աստված ինձի սեր է և Աստված կյանք է։ Ամեն։